monna ke tshebeletso ye bitsitsweng a re ba ha o morena metsotsong ena e le shome le metso e mehlano ga tadimme a monna te horenga ya bone hodima PC ya fama.